klar til nytt årstøyna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og får 20% i avslås. Vi ser det sjølvande dekken i AIO Gyms. På elektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

0: arbeidsløse og hakkande bostedarprisen. Vår har jeg lagt til merkes at dette kan være tekjen om at sykliske systemiske vår i ombudene, men vår har jeg ser ikke grøy tekjen om at systemiske vår i ferd ved å takke seg opp i førske bankagøyrene. Det fremvis fremkom til førske budskapen, lønnetjaltingene og tælige og starfelser veksende, arbeidsløse lagt og avlopp av handelsjavnene. Inflationen øktes i øren årsfjøringen i år, og til stedet var særlig fra hakre oljeprisen, som i første leie en avløying av struinen i Miestre. Inflationen i fargen var annars vært støv og minkende siden 2023. Fyre av tolv med inflationstrusten i Europa, i europeiske kemibanken, hakket rentene, tverfer her til i år, og førskobankene har så øyne hakket sine renter samsværende. Öll inflation och räntor är vi till att minka om tjejbjörsna som först och husar allt någon. Hacktölne för korsnus och vissa att nusla i fyrra halvar i år har varit en stor och till tog större än i fyrra halvar i fjör. En minka tjejbjörska som husar allt någon kan ta färra tolma nusla kommande togina. Setus av prusner i flöjde åra rä ökter tjotare än tök inte kanske husar allt någon. Ämmarka är utbåg i sammanbord vid stora ettersporningen efter bostaden är vi till att trusta prusner upp. Bostadprusner är ökter i stora parten av landen i fyra halvar i år. Medelprusen var 20% hackre i fyra halvar i år för Setus i Torshavn sammanbord vi i fjör. Og i større bygd noen fattel medelprosent tog vi 4% i fyrre halvår i år, medan han i smarre bygd noen og i Sore og i Santadene vaks vi av vest 16% og 21%, sammenbore vi medelprosent i fjør. Og som om du ikke nere til å få søler, at anstakke søler kunne ta medelprosent opp, og tog er tølene efter vi øvelse. Senest alle 5 år er det flere uber bygder og selter enn av vår. I større vekten var medelprisen av Uipoen hakre enn medelprisen for Setus og fyrre halvår i år. Margit Stora, landstorskvinna ved Almenna Bostadmalen, har valgt trutjar limer og i styre for Dona. Johanna Jansherdøtter og Herre Reinheim er nøyvald, medan Magnin Tald Olsen er attevaldor. Teir vald fyrir tøyarskøy fra 1. september i år til 31. august 2032. Omfram teir trøy sida Martin Karl Olsen og Asa Olsen i Storunum. Storunum hefur kipa seg av Nutsjån ved Johanna Jansherdøtter som forfølgje og Martin Karl Olsen som nastforfølgje. Og vi færre, vi er til vekkere sjåkon til sinte boldras litt, men han sier at i kvöld og i natt vi fram vi struker vinti opp i skri av sore som fra alle i gongra vester i Ussening. 13 til 18 meter om sekunde, skiftande skuiloft og akkurat alle. Fyra part morgen fram vi struker vinti opp i skri av Ussening, 13 til 18 meter, mest i vinteren vestan fyrre. Små etter halskutja og best henting alle, og hiten fra litt mitt 8 og 12 stig. Jeg svarer tog inn den tjokken her nå klokken 3, og nå om en løte klokken 15.20, så får jeg vite at jeg har politisk tjekk. Vi får ha tog seg om det som er hent ved midtelen i Grønland og Danmark og så USA, hinemene, og hver en tøytning det jeg har for åkken her i Førjån. Det tror jeg som lottaket Aksel V. Johansen og Jan Arfalsen, Siri Stenberg ur Tjauhelti, og Beiner Johansen ur Falkaflotjen. Vi rettar vid tjänsten om 5 minuter.
1: Förvartär nu till arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stöker ni gulvet av norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett av ring Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
3: Du sjåmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjåmauer. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjåkara opus.fo. Opus. Samband og jötlum vekkri.
1: Ta var tærnuts vindaio, setta seg samband við gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindu under plaste, timpre, etta træl, og svera sjolvandi alt du kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får tjejs det, 00, 00. Gullu veit gade best.
4: Og i det er for mig, 2,5,5 og 2 rører.

jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl.

0: Vinner med sand 2060, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, sett oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttene ved Kjattner.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en anliten arbetsbille för en gåan manlig en pröjs vid det av två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor manar. Alla pröjser åtta marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.